विस्मात् रूपिष्मात्रं युष्मान्नागी प्रजन्त विस्मात् पूर्णिष्मात्मानि युष्मादग्नि खेदे विदाणि विस्मादर्तिष्मात् काणि युष्मात् सर्गे प्राणि विस्मात् संयोग युष्मात् विजोग युष्मात् भोग युष्मात् भोग।